Ingi kari wawu asapuniku bawa sida bertarung. Lari sida sang pemadinin penawu macam wis matur.

0: inggih mangkin cerdiyang dawek kidumun ning butuh Bali kuno.
1: Dawek Bali kuno, Pak Mat.
0: Apa
1: dan bisa ning nguni?
0: Sambil ning TikTok ning nggih.
1: Nggih.